do em em mai in lel rivunga khani na motor khal na a min lo ngai thame kani ti ka sha lir thaya chuan pa in atang khani na motor khal tin wam tu atan li atum ram te tlong takle himdam tak a thlen theina khan kan hla nanga tin min lo ngai khave tu dang zong zong te tan po khanin hun nuam tang mang torin helamang hianin du sakna kan hlan ve bok chuni a